0: guri, ei guri, ei guri, en liten bit. Och den startar på ett kick, det är makalös manikon.
1: Jaha, jag tror jag fattar, men vad gör den här maskinen?

Husker du hvilket år denne låten kom ut? Året vi skulle frem til 1981. Snart får du en ny mulighet, så følg med videre for enda en musikknøtt.

året på P8-pop. Gjett året. Klarer du å gjette hvilket år denne sangen kom ut? Svaret får du når sangen ferdig.